סברים, מרון ורב, און ורב, בויסאי, בור יחתו אדונה מלאינו מלך ואילום, בוי ראי פרי הגופן. ברוך אתה אדוני מלאכנו מלך העולם אשר ישן במיד